lakumus sam'a wal absyur wa ja'ala lakumus sam'a wal absyur wa ja'ala lakumus sam'a